0: Beynəlxalq Halk Radio 85.
1: Bu il Azərbaycan mediası üçün son dərəcə əlamətlər. Əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildir. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Haradasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan radiosu əslində ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin cəmiyyətinin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğruna mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif köşələrinə, xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq misiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təhsə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafiyalara ötürübdür. Bütün coğrafiyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində beynəlxalq radio zamanın çağırışlarına uyğunlaşıbdır və bu gün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdır. Təbrik edirəm hər bir fərdinə, hər bir kollektivin üzvünə möhkəm cansağlığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsini, Türk dünyasının ortaq

0: ruhunu daha geniş coğrafyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arzu edirəm.
1: Türk İslam Araştırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Elman Nüsrətoğlu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınızda möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Çin və İtaliya şirkətlərinin rəhbər şəxslərini qəbul edib. Turistlər Formula 1 Azərbaycan Qran Prisini yüksək qiymətləndiriblər. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 24-də Çinin 01.AI və Sinovation Ventures şirkətlərinin baş icraçı direktoru Keifu Lini, İtaliyanın TH Group şirkətinin beynəlxalq sammitlər üzrə koordinatoru və Səudiyyə Ərəbistanı üzrə inkişaf rəhbəri Filippo Molinvernonu qəbul edib. Qonaqlar qəbula görə dövlət başçısına minnətdarlıqlarını bildiriblər. Onlar Prezident İlham Əliyevin himayəsi altında Bakıda keçiriləcək 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirak edəcəklərini deyib və bu tədbirin əhəmiyyətinə toxunublar. Xalqının tarixinə əbədi həkk olunan 2020-ci ilin 27 sentyabr tarixi təkcə bizim üçün deyil, bütün bəşəriyyət üçün haqq və ədalətin təcəllisi günü, böyük zəfər yolunun başlanğıc nöqtəsi kimi yaddaşlarda əbədi qalacaq. Xalqımız bu anın gününü vətən uğrunda qəhrəmanlıq və şəhadətin şərəf salnaməsi kimi daima yaşadacaq. Bu fikirlər Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dini konfessiyaların rəhbərlərinin 27 sentyabr anın günü ilə bağlı yaydıqları bəyanatda əksini tapıb. Biz din xadimlərinin əsas məqsədi gələcəkdə baş verə biləcək müharibələrin, günahsız insan tələfatının, terror aktları və münaqişələrin qarşısını almaq üçün tarixin dərslərini xatırlatmaqdır. Bu niyyətlə təqvimimizə böyük zəfər yolunun başlanğıcı kimi yazılan 27 sentyabr anım günündə qəhrəman şəhidlərimizə ulu yaradandan rəhmət diləyirik deyə bəyanatda qeyd olunub. Gürcüstan, Türkiyə və Azərbaycan hərbçiləri Besik Kutatalaz adına Saçrexə-da hazırlığı təlim mərkəzində bazı səviyyəli yay təlim kursunda iştirak ediblər. Təlimlər üçtərəfli hərbi əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilir. Praktiki məşğələlər Saçrexə və Çiatura ərazilərindəki təlim

poligonlarında aparılır. İştirakçılar qayaya dırmanma, çaydan keçid, maniyyə zolaqlarının dəf edilməsi, yüksək dağlıq ərazidə hərəkət, yaralılara ilkin tibbi yardımın göstərilməsi, təxliyə və gecə yürüyüşü kimi bacarıqları mənimsəyir və sınayırlar. 3 həftəlik təlimin sonunda iştirakçılara sertifikat və döş nişanları təqdim olunacaq. Bu mənim Azərbaycana ilk gəlişimdir və Bakıdakı təşkilatçılığı həqiqətən çox bəyəndim. Burada Formula 1 yarışında olmaqdan çox xoşbəxtik. Bu sözləri Formula 1 Azərbaycan Grand Prix-sini izləmək üçün Bakıya gələn Türkiyəli turist Furkan Özcan deyib. O bildirib ki, bu onun Formula 1 yarışında ilk iştirakıdır. Əslində, əvvəl Formula 1-ə böyük marağımız yox idi. Bir yaxınımızın tövsiyəsi və dəvəti əsasında gəldik, çox bəyəndik. Furkan Özcan podiumda Max Verstappen və Sergio Perez-i görmək istədiyini söyləyib. Mən özüm Belçikada yaşadığım üçün Max Verstappen-i görmək istərdim. Eyni zamanda hazırda dəstəklədiyim Red Bull pilotu Sergio Perez-i də görmək maraqlı olardı. Furkan Özcanın həyat yoldaşı Aylin Özən də Formula 1 Azərbaycan Grand Prix-sini yüksək qiymətləndirib. Grand Prix-ə ilk dəfə gəlirik. Çox gözəl təşkil edilib, xoşumuza gəldi. Aylin Özən sevdiyi komandanın Ferrari, pilotun isə Charles Leclerc olduğunu bildirib. Qeyd edək ki, bugün start götürən Formula 1 Azərbaycan Grand Prix-sinə sentyabrın 26-sında yekun vurulacaq. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

yükseltilmesi, yeni istihsal ve emal müesseselerinin yaratılması, özünü meşhurluk layihelerinin genişlendirilmesi, regionun iktisadi potansiyelini artırır ve gaydan ahalinin dayanıklı gelir elde etmesine imkan yaratır. Bu yanaşma gösterir ki, büyük kaydış yalnız meskunlaşma değil, hem de güçlü iktisadiyatın kurulması prosesidir. Azat edilmiş arazilerde hayata geçirilen yaşıl enerji layihaları da hususi ehemmiyet taşıyır. Güneş, külek ve hidroenerji potansiyelinin reallaştırılması, Qarabağ ve Şərqi Zəngəzurun ölkənin enerji təhlükəsizliyinə töhfəsini artırmaqla yanaşı, Azərbaycanın yaşıl inkişaf strategiyasının mühüm hissəsinə çevrilir. Böyük qaydışın ən vacib tərəflərindən biri isə onun milli məna daşımasıdır. Doğma torpaqlara qayıdan hər bir ailə, yenidən qurulan hər bir kənd və şəhər, tarixi ədalətin bərpasının, dövlətin gücünün və xalqın milli iradəsinin təcəssümüdür. Bugün Böyük Qaydış artık yalnız bərpa programı değil, Qarabağ ve Şərqi Zəngəzurda hayata geçirilen layihələr ölkənin gelecek 10 illiklerdeki inkişafının esas hərəkət verici qüvvələrindən biri olacak.

Azərbaycan qlobal enerji bazarlarının etibarlı tərəfdaşı. Azərbaycan bugün qlobal enerji bazarlarının ən etibarlı tərəfdaşlarından biri kimi tanınır. Ölkənin həyata keçirdiyi ardıcıl enerji siyasəti, beynəlxalq öhdəliklərinə sadiqliyi və uzun müddətli əməkdaşlığa əsaslanan yanaşması onu Avrasiyanın enerji təhlükəsizliyində mühüm aktora çevirib. Azərbaycan zəngin karbohidrogen ehtiyatlarını yalnız milli iqtisadi inkişaf üçün deyil, həm də beynəlxalq enerji təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsi naminə səmərəli şəkildə istifadə edir. Xəzər dənizinin enerji resurslarını dünya bazarlarına çıxaran Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri, Cənubi Qafqaz boru kəməri, TANAP və TAP layihələri ölkəmizin etibarlı tərəfdaş statusunu daha da gücləndirir. Bu strateji infrastruktur sayəsində Azərbaycan qazı Avropanın enerji təchizatının şaxələndirilməsində mühüm rol oynayır. Xüsusilə son illərdə qlobal enerji bazarında yaşanan böhranlar fonunda Azərbaycan bütün müqavilə öhdəliklərini tam şəkildə yerinə yetirərək etibarlı təchizatçı olduğunu bir daha nümayiş etdirib. Avropa İttifaqı ilə enerji sahəsində əməkdaşlığın genişlənməsi, qaz ihracının artırılması və yeni bazarlara çıxış istiqamətində atılan addımlar ölkənin beynəlxalq nüfuzunu daha da möhkəmləndirib. Bununla yanaşı, Azərbaycan enerji strategiyasını yalnız neft və qazla məhdudlaşdırmır. Ölkə yaşıl enerji keçidini də prioritet istiqamətlərdən biri elan edib. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yaşıl enerji zonasına çevrilməsi, günəş və külək elektrik stansiyalarının tikintisi, Xəzər dənizinin külək enerjisi potensialından istifadə istiqamətində həyata keçirilən layihələr Azərbaycanın gələcəyin enerji bazarında güclü mövqeyə sahib olacağını göstərir. Beləliklə, Azərbaycan həm ənənəvi enerji resurslarının etibarlı təchizatçısı, həm də bərpa olunan enerji sahəsində perspektivli tərəfdaş kimi qlobal enerji təhlükəsizliyinə mühüm töhfə verir. Etibarlılıq, qarşılıqlı etimad və strateji əməkdaşlıq prinsiplərinə əsaslanan enerji siyasəti ölkəmizin beynəlxalq arenadakı mövqeyini ildən ilə daha da gücləndirir.

0: Gönüllerden könüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Dilimizde bir söz var.
2: Ve sözümüzün bir dili var. Azerbaycan dili.
3: Milli düşünce tərzinin inkişafında müstəsna rol oynayan milli dil hər bir xalqın ən qiymətli sərvəti və qürur mənbəyidir. Hər bir millətin dili onun təfəkkürünün, həyat tərzinin ifadə formasıdır. Tarix sübut edir ki, dili yaşadan və zənginləşdirən onun mənsub olduğu xalqdır.
0: Dilimizdə bir söz var.
3: Ada. Hər tərəfi su ilə əhatə olunmuş sahə. Ada sözü, təşbeh mənasında ürəyim dəryadır, könlüm bir ada, dərdim oldu günü gündən ziyada. Adaqlanmaq, nişanlanmaq, nişan taxmaq, adaqlıbazlıq. Köhnə məişət qaydalarında oğlanın gizli olaraq öz nişanlısı ilə görüşməsi. Qadınlarla gizli görüşmə, məşuqə.

0: Qərbi Azərbaycan soy kökü. Beynəlxalq Radio 85.
1: Yol xəritəsi. Aydın hədəflər, real imkanlar.
2: Ölkənin dördüncü şəhəri. Bura mühüm energetika və sənaye mərkəzi olmaqla böyük iqtisadi potensiala malikdir. Yol xəritəsi Mingəçevirə bələdçilik edir. Mingəçevirdə Kür çayının sağ sahilində su elektrik stansiyası və energetiklər qəsəbəsi yerləşir. Ərazidə infrastrukturun böyük hissəsi çayın sol sahilində cəmlənib. Mingəçevir iqtisadi potensialı və əhalisinin sayına görə Azərbaycanın şəhərləri sırasında dördüncü yerdə dayanır. Sənaye mərkəzi Mingəçevir. Coğrafi baxımından Kür çayının hər iki sahilində salınan Mingəçevirdə 40-a yaxın sənaye müəssisəsi, o cümlədən Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyası və Mingəçevir Ses silsiləsi var. Şəhər Bakı-Tiblisi dəmir yolundan 17 kilometr aralıda yerləşir. Sənaye ilə yanaşı şəhər həyatının demək olar ki, hər bir sahəsində mühüm dəyişikliklər və yeniliklər baş verib. Bu inkişaf təhsil, səhiyyə, mədəniyyət sahələrində daha qabarıq nəzərə çarpır.
0: Yol xəritəsi efirdədir.
2: Mingəçevir Politexnik İnstitutu, Tibb Kolleci, Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Mingəçevir filialı, Turizm Kolleci müstəqillik dövrünün bəhrələridir. Artıq Mingəçevirli gənclərin bir çoxu seçdikləri ixtisasa məhz doğma şəhərlərində yiyələnə bilirlər. Şəhərdə həmçinin 6 səhiyyə və 27 mədəniyyət, o cümlədən Mingəçevir Dövlət Dram Teatrı, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Mingəçevir bölməsi və digər müəssisələr fəaliyyət göstərir.

0: Mingəçevirin müasir bir şəhər kimi formalaşması və regionda enerji nəhənginə çevrilməsində ümumili lider Heydər Əliyevin böyük xidmətləri var. Şəhərin sənaye potensialını nəzərə alan dahi şəxsiyyət Mingəçevirin sosial-iqtisadi inkişaf istiqamətində mühüm tədbirlərin həyata keçirilməsinə göstəriş verir. Prezident İlham Əliyev tərəfindən davam etdirilən dövlət proqramları şəhərin elektroenergetika, elektrotexnika, kimya, maşın qayırma, yüngül və yeyinti sənayesi, habelə təhsil, səhiyyə və mədəniyyət sahələrində mühüm addımlar atılıb.
1: Yol xəritəsi efirdədir.
0: Ölkədə istehsal olunan bütün elektrik enerjisinin 65%-i Mingəçevirin payına düşür. Mingəçevir su anbarı rayonun şimal-şərqində 3 kilometr məsafədə yerləşir. Su anbarının qarşısını kəsən bəndin uzunluğu isə 1550 metrdir.
1: Şəhər içində şəhər.
0: ...2015-ci ildə Azərbaycanda keçirilən birinci Avropa oyunlarının proqramları çərçivəsində idman avar çəkmə üzrə yarışlar Mingəçevirdə keçirilib. Mingəçevirə qatar və ya avtobusla da gəlmək olar. Bura geniş yolları, paralel küçələri, tıxatsız şəhəri ilə və təmiz havası ilə diqqət çəkir.

0: Şəhər həmçinin məşhur Sankt-Peterburq Mingəçevir avtomobil yarışı ilə də məşhurdur. 4 ölkənin ərazisindən keçən bu yol Rusiya, Ukrayna, Gürcüstan və Azərbaycan arasında avtomobil turizmini genişləndirmək üçün nəzərdə tutulur. Və nəhayət, qədim Mingəçevir İpək yolunun aparıcı yollarından biri olub. Minilliklər boyu Kür çayı vasitəsilə qayıqlarla Gürcüstana, oradan Riona çayı ilə Qara dəniz sahil rayonlarına müxtəlif çeşidli mallar daşınıb.
1: Yüksəliş nöqtəsi, yol xəritəsi.
0: Yaxın şərq ölkələrinə, Azərbaycanın qədim rayonlarına mühüm karvan ticarət yolu da məhz Mingəçevirdən keçib. Yol xəritəsi Mingəçevirə bələdçilik edir. Tarixi qədim olan Mingəçevir qaynar həyatı ilə diqqət çəkir. 17-ci əsr türk səyyahı Övliya Çələbi səyahətnaməsində Mingəçevirdən yazır. O qeyd edir ki, Kür çayının sağ sahilində Buzdağın yaxınlığında bir şəhər var. O həmçinin qeydlərində şəhərin adını böyük yaşayış məntəqəsi kimi qeyd edir. Səyyah Mingəçevirdə ipək istehsal edən emalatxanalar, sənətkarlıq məhəllələri, mədrəsə və məscidlər haqqında da xəbər verir.
1: Şəhər içində şəhər.
0: Mülayim iqlimə malik olan şəhər böyük turizm imkanlarına da malikdir. Şəffaf sular üzərində su gəzintisi, mənzərəsindən başlayan maraqlı səyahət milli mətbəxin ləziz təamları ilə davam edir.
1: Yol xəritəsi efirdədir.
0: Kür qollarında insan əməyinin təbiətdə canlandırdığı mənzərə şəhərin qonaqlarına unudulmaz anlar bəxş edir. Tarixin gerçək səhifəsinə şahid olmaq istəyənlərin sayı çoxluq təşkil edir və yolunu Mingəçevirə salmaq istəyənlərin sayı günü-gündən artır. Yolunuz açıq olsun. Efirdə yol xəritəsi idi. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fəratqızı, rejissoru Ülviyyə Zamanlı idi. Sağ olun, salamat qalın.
2: Dəqiq və akurativ. Beynəlxalq Radio 85.

istəkli dinləyiciləri, hər birinizi salamlayırıq. Əslində sizinlə görüş dəqiqələrini həsrətlə arzulayırdım. Bugün böyük sevgi ilə görüşümüzə, ünsiyyətimizə bir körpü salırıq. Vətənlə, Azərbaycan sevgisi ilə davam etdiririk söhbətimizi. Bu hissi yaşamayan, duymayan varmı görəsən? Məncə inanılmazdır. Həyat və zaman sübut edir ki, vətən və torpaq çox doğma, sehirli bir hissdir. İnsanın ayrıla bilmədiyi, həsrətindən ürəyi, ruhu cadar-cadar olduğu bir varımızdır vətən. Üstündə addım-addım gəzdiyimiz, bir ovuc qədəri bizi xoşbəxt edən, sonunda isə qucaqlayıb köksünə sığındığımızdır torpaq. Birlikdə isə bu hisslər, duyğular bizim üçün elə Azərbaycandır. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin təbirincə desək, Azərbaycan, Azərbaycan, sənsən mənim, ülviyyətim, şan şöhrətim, adım mənim öz adımdır, sənsiz mənim nə qiymətim, Azərbaycan, Azərbaycan. Vətən dağı ilə, daşı ilə, torpağı ilə əzizdi bizlərə. Deyir bu dağlar qoşa dağlar, verib baş-başa dağlar. Yarım səndə gəzibdi, səni yüz yaşa dağlar. Əzizinəm Süsən dağı, bürüyüb Süsən dağı, hər yaralar sağalar, sağalmaz vətən dağı. Təhlillərimiz cənuba doğru baxarkən Savalan dağını xatırlamamaq olmur. Ərdəbil şəhəri yaxınlığında özündə tarix yaşadan, xatirələrlə dolu olan məşhur Savalan dağı və ümumilikdə ucalıq rəmzi olan dağlar ədəbiyyatımızda, poeziyamızda geniş vəsf olunur. Təbiəti, ab havası, gülü çiçəyi, şəlaləsi ilə Hökümə Billuri deyir, bir dağ laləsi istərəm, yuyum könül qubarını, səhər jaləsi istərəm, dağ şəlaləsi istərəm, bir ney naləsi istərəm.

dağı Arazın sağ qolunda, Cənubi Azərbaycanın mərkəzi hissəsində, Ərdəbil şəhəri yaxınlığında təbiətin əvəzsiz ucalığıdır. O cənub şərqdə Qaraca dağı vasitəsilə Kiyəmki Qaraca silsiləsinə birləşir. Burada sıldırım qayalar dağa xüsusi görkəm verir. Səma şəffaf, ulduzlar saf, ürəklərdə ülfət olsun. Dünyamızda bir səadət, bir də saf məhəbbət olsun.

əziz dinləyicilər, Savalan silsiləsinin yüksək zirvəsində uyuyan cəngavəri xatırladan Bəz qalasını xatırladıq. Tarixdən məlum olur ki, Bəz qalası əvvəlcə Cavidanın, sonra isə Babəkin başçılıq etdiyi Xürrəmlərin Azərbaycandakı mərkəzi idi. Həmin dövrün qaynaqlarında Bəz qalasını Babəkin yurdu adlandırıblar. Qəhrəmanlıq rəmzi, başı qarlı Savalanı Tanrı ilə bəndə arasında ünsiyyət vasitəsi hesab edirlər. Savalan hədisi şərifdə adı çəkilən müqəddəs bir dağdır. O tarixin özü qədər qoca və müdrik axsaqqal dədə timsalı kimi rəmzləşdirilir. Türk xalqlarının, eləcə də azərbaycanlıların folklorunda ulu müqəddəs dağlar ən ülvi ibadət yeri hesab olunur. Və bir də bir şeyi qeyd edək. Elə dağlar da bir körpüdür. Bir elin, elatın digəri ilə əlaqəsi dağlardan, yamaclardan keçir.

tarixdən maraqlı bir tarixçəni yada salmaq istəyirik. Azərbaycanın dahi şairi və orta əsr şərq intibahının zöhrə ulduzu sayılan Xaqani Şirvani 1151-ci ildə Xorasan ziyarətinə gedir. Ziyarətə gedərkən Ərdəbildə olur. Şəhərin yaxınlığındakı Savalan dağı öz təbii gözəlliyi və əzəməti ilə onu heyrətə salır. Müqəddəs dağın məbəd və məskənlərinə, qeyri-adi mühtəşəmliyinə, cazibədar təbii mənzərələrinə məftun olan şair, Savalan dağının tərifi şeirində Savalanı haq yolu, səadət, ədalət qibləsi, ən ülvi, ən pak arzular...

səadət qibləsi savalandadır. Kamalda Kəbə tək qazanıb şöhrət, Kəbə yaşıl geyinər, ağ bürünər o. Çünki eyham tutan giyər ağ xələt. Getdim ki, başına dolanım onu, dağlar anasıdır, çünki o afət. Savalan dağı beləcə sirli, soraqlı, qədim tarixi əzəməti ilə bizi indi də heyrətləndirir. İstəklilərimiz, bugünkü körpünü dünyadan qoca, varlığı uca olan dağımızın adına, şəninə həsr etdik. Dağlar zirvə deməkdir. Xalqımıza bütün yolları, izləri, əlbəttə ki, körpüləri keçərək ən nəhayət dağların zirvəsinə arzulur. Çünki zirvə qəhrəmanlıqdır.

Əzizlərimiz, beləcə yeni körpüləri fəth etmək arzusu ilə sizinlə bugünlük sağollaşırıq. Xatırladırıq ki, verilişimizi sizə müəllif və aparıcı Səadət Əhməd qızı, rejissorumuz Nailə xanım Hüseynova və səs operatorumuz Şəhla Mahmudova təqdim etdi. Sağ olun.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Nazirlər Kabinetində geniş iclas keçirilir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Ermənistanlı həmkarı Ararat Mirzoyanla Nyu-Yorkda görüş keçirib. Birliyin gücü 2026 bircə hərbi təlimində məşqlər uğurla davam edir. İndi isə daha ətraflı. Sentyabrın 24-də Nazirlər Kabinetində Başnazir Əli Əsədovun rəhbərliyi və hökumət üzvlərinin iştirakı ilə Azərbaycan Respublikasının 2027-ci il üzrə dövlət büdcəsinin və ictimai büdcənin layihələri və sonrakı 3 il üçün ictimai büdcənin göstəriciləri və Azərbaycan Respublikasının 2027-ci il və növbəti 3 il üzrə iqtisadi və sosial inkişaf konsepsiyası və proqnoz göstəricilərinə həsr olunmuş geniş iclas keçirilib. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Ermənistanlı həmkarı Ararat Mirzoyanla Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası çərçivəsində sentyabrın 24-də Nyu-Yorkda görüş keçirib. Hər iki nazir Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün əhəmiyyətini vurgulayaraq 2025-ci il Vaşinqton sülh samiti çərçivəsində nail olmuş razılaşmalardan sonra əldə edilmiş irəliləyişi nəzərdən keçirib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının koordinasiya görüşündə çıxış edib. Nazir İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının yeni baş katibi İsmail Vult Şeyx Əhmədi təbrik edib. Artan İslamofobiyaya qarşı əmrəliyin vacibliyini vurğulayıb. Azərbaycanın Fələstin dövlətçiliyinə dəstəyini bir daha təsdiqləyib. Ceyhun Bayramov regionda hərbi münaqişələrin artmasından ciddi narahatlığını ifadə edərək, diplomatik səylərin gücləndirilməsinə və dünyada müsəlman icmalarına qarşı ayrı seçkilik və zorakılıqla mübarizə aparmaq üçün İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində bircə fəaliyyətin artırılmasına çağırır. BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Kod Divarın Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Naziri Miala Kaba ilə, Moldovalı həmkarı Mihay Popşo ilə, Albaniyanın Avropa və Xarici İşlər Naziri Ferit Nuh ilə və Sint Vincent və Grenadinlərin Xarici İşlər, Xarici Ticaret, Xarici İnvestisiyalar və Diaspora məsələləri üzrə naziri Duart Fitzgerald Brambley ilə ayrı-ayrılıqda görüşüb. Tərəflər ölkələrimiz arasında ikitərəfli münasibətlərin dinamik inkişafını qeyd edib, regionda baş verən əsas proseslər barədə fikir mübadiləsi aparıblar. BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində Azərbaycanın inkişaf etməkdə olan kiçik ada dövlətlərinin mədəni və təbii irsinin qorunmasına yönəlmiş beynəlxalq texniki yardım proqramı təqdim olunub. Xarici İşlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən ada irsinin

Nən Ümumdünya İrsinə mövzuna tədbirdə kiçik ada dövlətlərinin nazirləri, BMT yanında daimi nümayəndələri, diplomatik korpusun üzvləri və digər yüksək vəzifəli nümayəndələr iştirak edib. Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesindəki son irəliləyişlər hər iki ölkə və bütövlükdə Cənubi Qafqaz üçün vacibdir. Bunu Gürcüstanın baş nazirinin müavini, Xarici İşlər naziri Maka Başaraşvili BMT Sülh Quruculuq Komissiyasının Nazirlər Şurasına çıxışı zamanı bildirib. Onun sözlərinə görə, daha dinç və proqnozlaşdırılan Cənubi Qafqaz iqtisadi inkişaf, investisiya, əməkdaşlıq və regional bağlantı üçün daha böyük imkanlar yaradacaq. Azərbaycanda keçirilən birliyin gücü 2026 birgə hərbi təlimində məşqlər uğurla davam edir. İştirakçı ölkələrin hərbi qulluqçuları müxtəlif təlim döyüş ssenariləri üzrə praktiki tapşırıqları icra ediblər. Birliyin gücü 2026 birgə hərbi təliminin hazırlıq mərhələsində ordumuzun hərbi qulluqçuları Türkiyə və Özbəkistandan olan şəxsi heyətlə birlikdə qarşıya qoyulan tapşırıqların icrası zamanı peşəkarlıq və yüksək döyüş hazırlığı nümayiş etdirirlər. New York'da Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin 37-ci yüksək səviyyəli görüşü çərçivəsində Bakıdan BLM və Türkiyə qlobal parçalama dövründə iqlim əməkdaşlığının davam etdirilməsi mövzusunda panel müzakirəsi keçirilib. Müzakirələrdə Bakıdan başlayaraq BLM və Türkiyəyə uzanan iqlim gündəliyinin davamlılığı, geosiyasi parçalama şəraitində əməkdaşlığın qorunması, adaptasiya, iqlim maliyyəsi, regional əməkdaşlıq və enerji təhlükəsizliyi məsələləri diqqət mərkəzində olub. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

havadan haberler. Salam, Beynəlxalq Radio Azərbaycanın paytaxt və bölgələrində hava durumu ilə bağlı məlumatı təqdim edir. Milli Hidrometeorologiya Xidməti Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatına əsasən, sentyabrın 25-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu olacaq, arabir tutulacaq və əsasən yağmursuz keçəcək. Gün ərzində bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağması mümkündür. Şimal, qərb küləyi arabir güclənəcək. Gözlənilən güclü küləklə bağlı bir sıra ərazilər üzrə sarı və narıncı xəbərdarlıq elan edilib. Temperatur gecə 20-23, gündüz 23-26 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacaq, şimşək çaxacağı ehtimal olunur. Temperatur gecə 14-19, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda əsasən yağmursuz hava gözlənilir. Gün ərzində bəzi yerlərdə yağış, leysan, şimşək və dolu ehtimalı var. Dağlıq ərazilərdə gecə və səhər duman müşahidə ediləcək. Temperatur Qarabağda gecə 12-17, gündüz 20-25, bəzi yerlərdə 28-30, Şərqi Zəngəzurda isə gecə 10-15, gündüz 19-24, bəzi yerlərdə 28 dərəcə isti olacaq. Qazax Gəncə bölgəsində hava əsasən yağmursuz keçəcək. Gündüz bəzi yerlərdə yağışın leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı və dolu düşəcəyi gözlənilir. Temperatur gecə 16-20, gündüz 25-29 dərəcə isti olacaq. Şimal və şimal qərb rayonlarında Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Qəbələ, İsmayıllı, Şamaxı, Quba, Qusar və digər ərazilərdə arabir yağış yağacaq. Bəzi yerlərdə şimşək çaxacaq. Yağıntı intensiv və leysan xarakterli olacaq, dolu düşəcək. Axşam yağıntılar tədricən kəsiləcək. Temperatur gecə 15-20, gündüz 24-29, dağlıq ərazilərdə isə 20-25 dərəcə isti olacaq. Aran rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Temperatur gecə 18-22, gündüz 29-34 dərəcə isti təşkil edəcək. Cənub bölgəsində Lənkəran, Astara, Masallı, Yardımlı və Lerikdə hava əsasən yağmursuz olacaq. Dağlıq ərazilərdə gecə və səhər duman müşahidə ediləcək. Temperatur gecə 19-21, gündüz 25-30, dağlarda isə 23-28 dərəcə isti olacaq. Siz bugün olan hava haqqında məlumatı dinlədiniz.

Beynəlxalq Radio, hər dalğasında Azərbaycan səsi. Yurdum yuvam məskənim.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan Televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, Beynəlxalq Radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir. Ölkələrin inkişafında, cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlə keçsə də, quruluşlar dəyişsə də, bugünə qədər hər halda özünün qarşısına qoyduğu missiyaya nail olub. Həm televiziya, Azərbaycan televiziyası, həm də radiosu, beynəlxalq radiosu çox fədakarlıqla çalışır. Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə fəaliyyət göstərən həmkarlar.

0: Kur'an'ımız günü bir günde həmin vacibliyi, bu misiyanın zərri olduğunu nəzərə alaraq mühüm işler görürler. Azərbaycan çeklənməsində, Azərbaycan bir günə gəlməsində, keçdiyi yollarda, bu məşəqqətli yollar istəyir müharibə dönəmi olsun, çətin dönəmlər olsun və indiki 44 gün müharibədən sonraki dönəm olsun, Qarabağın bizim işğaltında olan torpaqlarımızın həşədətlə, Ali Başkomandan başçılığı ilə ordumuzun, əskərlərimizin qanı bahasına geri alması və hazırda həmin geri aldığı torpaqlarda böyük quruluşla aparılması təbii ki bizim bu medianın xüsusən də televiziyanın, radionun beynəlxalq radionun nəzərinə yayılmıqdır. Bu sayədə çoxlu işlər görür və bu işlərin də həyata keçirilməsində təbii ki bizim çox sayılı həmkarlarımız var. Mən onları yubiley münasibətilə təbrik edirəm.
1: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli.

Harmanisi Ay Dilber, İfa Bülbül, 1963.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu yıl bizim radyo televizya aleminde yübleyler ilidir. Dövlət televiziyamızın 70 illiyi, Beynəlxalq Radionun 85 illiyi, radionun 100 illiyi. Hər üç yübley münasibətiyle sizleri, kollektivlerinizi, tamaşaçılarınızı, dinleyicilerinizi ürəkdən təbrik edir, ən xoş diləklərimi yetirirəm. Beynəlxalq Radio adından da göründüyü kimi beynəlxalq səviyyədə bizim haqq səsimizi ucaldan, yayan bir mandat misiyaya malikdir və çox da uğurla bu işin ötəsindən gəldiyini biz təcrübədən, faktlar əsasında bilirik. Çox sağ olun ki, lütfediniz zaman-zaman bizi də efinizə dəvət etmişsiniz. Mən özəlliklə 44 günlük vətən müharibəsində, pandemiya dönəmində sizin fəaliyyətinizi, Azərbaycan həqiqətlərini, necə təcrübədiyinizi şəxsən bir şahid olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq görmüşəm.

0: kaldırılması ve bütün bu iller boyu yaşamasında zahmet olan insanlar var. 85 yaşı olan Beynəlxalq radyomuzu yaşadan insanlar var. Bu 85 il ərzində ömürlər yaşanıb orada, işlər görülüb. Və təbii ki, Azərbaycan radiosu həm də Beynəlxalq radiomuz Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında, Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında, teatrının, musiqisinin inkişafında və təbliğində müstəsna rol oynayıb. Bugün də rol oynamaqdadır və düşünürəm ki, bundan sonra illər keçəcək, radio yaşayacaq və o radio vasitəsilə biz dünyada və ölkəmizdə baş verən hadisələri dinləyəcəyik, xəbərlərə qulaq asacağıq, mədəniyyət hadisələrini dinləyəcəyik, radio tamaşalar, şeirlər, musiqilər dinləyəcəyik. O insanlar ki, ömrünün 100 ilini, ömrünün 85 illiyini bu işə həsr ediblər, onları bu bayramları, bu yaşları münasibətilə təbrik eləyirəm, hər birinə can sağlığı arzulayıram, şəxsi həyatlarında, işlərində, fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
1: Xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Ana radionun 100 ili, ana televiziyanın 70 ili qeyd olunur və eyni zamanda Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyini də qeyd edirik. Bu yubileylər hamımızın yubileyidir. İstər taleyini birbaşa Azərbaycan televiziyasına və radiosuna bağlayan minlərlə, on minlərlə əməkdaş, istər bu televiziyanın, bu radionun ekran, efir məkanının davamlı izləyicisi olan, davamlı seyircisi olan, dinləyicisi olan milyonlarla azərbaycanlı və Azərbaycan haqqında məlumat almaq istəyən, istər informasiya, istər bədii, istər rəsmi, hər hansı dəqiq, doğru xəbərləri almaq istəyən hər bir dünya vətəndaşının içində əhəmiyyətli bir düşünürəm ki, tarixdir, məqamdır bu yubileylər. Bugünkü informasiya bolluğunda yenə də öndə ola bilmək, yenə də tamaşaçı, dinləyici toplaya bilmək bu böyük bir bacarıq, böyük bir peşəkarlıq səriştə istəyir. Sizin hər birinizə uğurlarınızın davamını arzu edirəm və arzu edirəm ki, bir əsr bundan əvvəl olduğu kimi, 70 il bundan əvvəl olduğu kimi danışır Bakı, göstərir Bakı ifadələri hər bir zaman bizim günlük həyatımızın başlanğıcına çevrilmiş olsun. Bayramınız, bayramlarımız mübarək olsun.
2: Millət vəkili, filoloq elmləri doktoru, professor Jalə Əliyeva.
3: Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyadan Atəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev ölkəmizdə səfərdə olan Tacikistanın baş nazirini qəbul edib. Bakıda 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu keçirilir. Dövlət başçısı İlham Əliyev 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun iştirakçılarına müraciət

0: Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ermənistanlı həmkarı Ararat Mirzoyanla Nyu-Yorkda görüş keçirib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 25-də Tacikistanın baş naziri Kohir Rasulzodanı qəbul edib. Azərbaycanla Tacikistanın dost və qardaş ölkələr olduğunu deyən Prezident İlham Əliyev iki tərəfli əməkdaşlığın potensialının daha da inkişafı üçün yaxşı imkanların mövcudluğunu bildirdi. Əlaqələrimizi genişləndirməsində özünün Tacikistana, Tacikistan Prezidentinin isə Azərbaycana səfərlərinin, həmçinin müxtəlif səviyyələrdə digər qarşılıqlı səfərlərin əhəmiyyətinə toxundu. Prezident İlham Əliyev Kohir Rasulzodanın ölkəmizdə səfərinin gündəlikdə duran məsələlərin, o cümlədən nəqliyyat logistika, qarşılıqlı iqtisadi fəaliyyət, ticarət dövriyyəsinin artırılması ilə bağlı müzakirələrin aparılmasına imkan yaratdığını dedi. Qəbula və göstərilən qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığını bildirən Kohir Rasulzoda, Tacikistan Prezidenti Emomali Rahmonun salamlarını və xoş arzularını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Bakıda Prezident İlham Əliyevin himayəsi altında 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu işə başlayıb. 2 gün davam edəcək forumda dünyanın aparıcı investorları, dövlət və beynəlxalq maliyyə institutlarının nümayəndələrini, biznes liderlərini bir araya gətirib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciəti Baş nazirin müavini Samir Şərifov oxuyub. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Ermənistanlı həmkarı Ararat Mirzoyanla Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası çərçivəsində sentyabrın 24-də Nyu-Yorkda görüş keçirib. Hər iki nazir Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün əhəmiyyətini vurgulayaraq, 2025-ci il Vaşinqton Sülh Samiti çərçivəsində nail olunmuş razılaşmalardan sonra əldə edilmiş irəliləyişin nəzərdə keçirib. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində bir sıra mötəbər tədbirlərdə iştirak edib. Nyu-Yorkda Amerika Birləşmiş Ştatlarının aparıcı şirkət rəhbərləri və nümayəndələrinin iştirakı ilə Amerika Birləşmiş Ştatları Ticarət Palatasının dəyirmi masasında dənizə çıxışı olmayan inkişaf etməkdə olan ölkələr qrupunun Xarici İşlər Nazirlərinin 25-ci illik nazirlər toplantısında və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının koordinasiya görüşündə çıxış edib. Müzakirələrdə Azərbaycanın geostrateji əhəmiyyəti 2025-ci ilin tarixi Vaşinqton samitindən sonra Azərbaycan və Birləşmiş Ştatlar arasındakı strateji tərəfdaşlıq ön plana çıxarılıb, əsas sahələrdə iki tərəfli əlaqələrin genişləndirilməsinin vacibliyi vurgulanıb. BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Kod Divyarın Xarici İşlər və Beynəlxalq Əməkdaşlıq Naziri Miala Kabo ilə Moldovalı həmkarı Mihay Popşo ilə, Albaniyanın Avropa və Xarici İşlər Naziri Ferit Noxa ilə və Saint Vincent və Grenadinlərin Xarici İşlər, Xarici Ticarət, Xarici İnvestisiyalar və Diaspora məsələləri üzrə Naziri Duart Fitzgerald Brambley ilə ayrı-ayrılıqda görüşüb. Tərəflər ölkələrimiz arasında iki tərəfli münasibətlərinin dinamik inkişafını qeyd edib, regionda baş verən əsas proseslər barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Tacikistan Respublikasının baş naziri Kohir Rasulzoda Bakıda Zəfər Parkını ziyarət edib. Tacikistanın baş naziri Zəfər abidəsinin önünə əşlil qoyub. Sonra Kohir Rasulzoda Fəxri xiyabına gələrək xalqımızın ümummilli lideri, müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib, abidəsi önünə əşlil qoyub, gül dəstələri düzülüb, əziz xatirəsinə dərin ehtiramını ifadə edib. Görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərifə Əliyevanın, tanınmış dövlət xadimi Əziz Əliyevin və professor Tamirlan Əliyevin məzarları da ziyarət edilib. Azərbaycan, Türkiyə və Özbəkistan hərbi qulluqçularının iştirakı ilə keçirilən Birliyin Gücü 2026 Bircə hərbi təlimində şərti düşmənin hava hədəflərinə zərbələr indirilib. Təlimin planına uyğun olaraq şəxsi heyətin, silah və texnikanın, eləcə də aviasiya vasitələrinin cəlb edilməsi ilə müxtəlif təlim döyüş ssenariləri üzrə praktika tapşırıqlar icra edilir. Aviasiya vasitələri müəyyən edilmiş marşrutlar üzrə müxtəlif yüksəkliklərdə ustalıqla manevrlər edir, şərti düşmənin hava hədəflərinə, radar və zenit raket komplekslərinə, hərbi texnika və terrorçuların yerüstü mövqelərinə zərbələr indirilir. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Beynəlxalq Radio. İnformasiyanın sərhədsiz ünvanı.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

Dil insanları birləşdirir, əhalini birləşdirir. Dil dövlətçiliyin əsas atributlarından biridir, bəlkə də birincisidir. Təbii ki, bayraqla, herblə, himnlə birlikdə.

vəfaya döz dedin ey şux məndəki döz düyüm nə vaxta dək dözəyin tur çəkdi fərman.

qalıb hüsad göz yerinə Elin fədası yolum çakıb girib anıya Gecə səbəb

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili Beynəlxalq Radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq Radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya elmləri doktoru Almaz Ülvi.

0: tariximizin yubiley sənnaməsi. Beynəlxalq Radio 85.
1: Gəl, söz İmadəddin Nəsimi, musiqi Adil Gəray, ifa Rauf Adgözalov. 1973-cü il.

0: Zafere giden yol. Azerbaycan halkının bin yıllık tarihinde sadece takvim yaprakları değil, ulusal gururun, adaletin yeniden tesis edilmesinin ve halkın demir iradesinin sembolleri olan bazı tarihler vardır. Halkımız 6 yıldır şanlı zaferin gururunu yaşıyor. 27 Eylül'den başlayan 44 günlük zafere giden yol. Vatan Savaşı'nın başlangıç tarihi olan 27 Eylül, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 2 Aralık 2020 tarihli kararnamesiyle anma günü olarak ilan edildi. Bu tarih bir yandan kahraman şehitlerimizin aziz hatırasına duyulan derin saygıyı, diğer yandan da halkımızın 30 yıllık özlemini sona erdiren şanlı zafere giden yolun başlangıcını temsil ediyor. 44 günlük demir yumruk operasyonunun her günü 30 yıllık özleme doğru bir geri sayım oldu. Azerbaycan'ın siyasi, devlet ve askeri tarihinde altın harflerle yazılmış bu şanlı günler hakkında milletvekili Nagif Hamzayev şunları söylüyor.
1: Uzun iller idi ki Azerbaycan halkı, her bir Azerbaycan vətəndaşı torpaqlarımızın işğaldan azad ediləcəyi günü gözləyirdi. Biz buna əmin idik. Çünki haqq ədalət bizim tərəfimizdə idi. Məhz 27 sentyabr tarixində Ali Başkomandan Cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən verilən döyüş əmri hər kəsin uzun illər idi gözlədiyi bir tapşırıq əmr idi. Məhz 27 sentyabr tarixində hər kəs bu amal ətrafında birləşdi və torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi üçün qəhrəman əsgər və zabitlərimiz canlarından keçdilər, şəhidlik zirvəsinə ucaldılar. Biz birlik, vəhdət sayəsində bu zəfəri, bu qələbəni əldə edə bildik. Düşməndən fərqli olaraq Azərbaycan əskəri, Azərbaycan zabitləri ədalətli, şərəfli və ləyaqətli şəkildə torpaqlarımızı işğaldan azad etdilər. Və şükürlər olsun ki, biz zəfərdən 3 il sonra dövlət suverenliyimizi də tam olaraq bərpa edə bildik və artıq 6 ilə yaxındır ki, bizim keçmiş məcburi köçkünlərimiz öz dədava torpaqlarına qayıdırlar. Qarabağda, Şərqi Zəngəzurda həyat yenidən canlanır və bu torpaqları biz cənnət məkana çevirə bilmişik. Və şükürlər olsun ki, güc Azərbaycan tərəfində olmasına baxmayaraq, qalib gələn ölkə Azərbaycan olmasına baxmayaraq, Ali Başkomandan Cənab Prezident humanist addım ataraq sülh yolunu seçdi və bu günlərim regionumuzda sülhün bərqərar olunması üçün Azərbaycan əlindən gələni edir. Və şükürlər olsun ki, biz qalib gələ bilmişik, biz zəfər çala bilmişik və torpaqlarımızı tam işğaldan azad edə bilmişik.
0: 44 günlük tarihi 2. Vatan Savaşı'nın ihtişamını, görkemini ve gururunu, o günlerde kazandığımız zaferleri yaşadık. Zaferimizin sembolü olan Şuşa'nın işgalden kurtarılması, Azerbaycan halkının gücünü, ordunun profesyonelliğini, askerlerin cesaretini ve kahramanlığını gösterdi. Şanlı zafer, Başkomutan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in demir yumruk politikası ve güçlü ordumuzun, asker ve subaylarımızın cesaretiyle elde edildi. Bugün işgalden kurtarılan topraklarımızda, Karabağ ve Doğu Zengezur'da büyük ölçekli restorasyon ve yeniden inşa çalışmaları büyük dönüş programı başarıyla uygulanmaktadır. Akıllı şehir ve akıllı köy konseptleri temelinde yeniden inşa edilen Ağdam, Fuzuli, Zengilan, Laçın, Cebrail ve özellikle kültür başkentimiz Şuşa kısa sürede yerli sakinlerini ağırladı. Topraklarımızda havaalanları, otomobil ve demir yolları ile enerji altyapısı kuruldu. Kısa sürede gerçekleştirilen ve tüm dünyanın dikkatini çeken bu önlemler sayesinde bir zaman

0: bayrağı, vətənim sən Azərbaycanı.
1: Azərbaycan Radiosunun kızı.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Gəlmirsən gəlmə. Söz Fikrət Qoca, musiqi Ruhəngiz Qasımova, ifa Elmira Rəhimova. 1969-cu.

0: Ne deyirler desinler.
1: Beynalxalq Radio 85.
2: Bildiğiniz gibi bu yıl Azerbaycan televizyasının 70 yıllık yubileyi kayıt edilecek. Azerbaycan televizyası 70 yıl ərzində ölkəmizin mədəniyyətini, tarixini, nailiyyətlərini dünyaya çatdırmaqda böyük, önəmli rol oynamışdı. 2026-cı ildə Azərbaycan radiosu şanlı tarixinin 100 illik yubileyini qeyd edir. Bu əlamətlər tarix Azərbaycan ictimai, siyasi, mədəni və milli yaddaşının bir əsrlik sərnaməsidir. Qeyd etmək istərdim ki, 2026-cı ildə Azərbaycanın səsi beynəlxalq radio proqramının 85 yaşı tamam olur. Artıq 85 ildir ki, Azərbaycanın səsi bütün dünyaya bu proqram vasitəsilə yayılır. Eyni zamanda Azərbaycanın səsi beynəlxalq radio Azərbaycanın səsini hər kəsə çatdırırlar. Bugün bir böyük qürur hissi ilə Azərbaycan televiziyasını və Azərbaycan radiosunun bütün əməkdaşlarını, veteran jurnalistlərini, yaradıcı kollektivini bu möhtəşəm yubiley münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Eyni zamanda müasir Azərbaycan dövlətinin uğurlarının arxasında Prezident Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin uzaq görən və prinsipial xarici siyasəti yanır. Bu siyasət Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artırılmasına, milli maraqlarımızın qlobal miqyasda müdafiəsinə xidmət edir. Dövlət başçımızın apardığı balanslaşdırılmış və qətiyyətli siyasəti nəticəsində Azərbaycan bugün regionda söz sahibi olan güclü dövlətdir.
3: Hollandiya Azərbaycan evinin rəhbəri İlxan Mirhəşimli.
4: Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev sentyabr 25-də bir sıra qəbullar keçirib. Bakıda 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu keçirilir. Dövlət başçısı İlham Əliyev 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu iştirakçılarına müraciət edib. Dövlət başçısı İlham Əliyev Gürcüstanın baş naziri İrakli Kobaxidzeyə zəng edib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 25-də Tacikistanın baş naziri Kohir Rasulzodanı qəbul edib. Azərbaycanla Tacikistanın dost və qardaş ölkələr olduğunu deyən Prezident İlham Əliyev iki tərəfli əməkdaşlığın potensialının daha da inkişafı üçün yaxşı imkanların mövcudluğunu bildirdi. Əlaqələrimizi genişləndirilməsində özünün Tacikistana, Tacikistan Prezidentinin isə Azərbaycana səfərlərinin, həmçinin müxtəlif səviyyələrdə digər qarşılıqlı səfərlərin əhəmiyyətinə toxundu. Prezident İlham Əliyev Kohir Rasulzodanın ölkəmizə səfərinin gündəlikdə duran məsələlərin, o cümlədən nəqliyyat, logistika, qarşılıqlı iqtisadi fəaliyyət, ticarət dövriyyəsinin artırılması ilə bağlı müzakirələrin aparılmasına imkan yaratdığını dedi. Qəbula və göstərilən qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığını bildirən Kohir Rasulzoda Tacikistan prezidenti Ümuməli Rahmonun salamlarını və xoş arzularını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 25-də dünyanın aparıcı investisiya şirkətlərindən olan Neuer Berger Berman'ın sədri və baş icraçı direktoru George Walker'i qəbul edib. Söhbət zamanı Prezident İlham Əliyevin keçən il Nyu-Yorkda George Walker'lə görüşü məmnunluqla xatırlandı. Görüşdə Azərbaycan ilə Neuer Berger Berman şirkət arasında investisiya əməkdaşlığının mövcud vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olundu. Qlobal investisiya bazarlarında yaranan yeni imkanlar, qarşılıqlı maraq doğuran layihələr və uzunmüddətli tərəfdaşlığın genişləndirilməsi ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 25-də dünyanın aparıcı investisiya şirkətlərindən olan Brookfield Asset Management-in baş icraçı direktoru Connor Teskin'i qəbul

Söhbət zamanı dövlət başçısının bu ilin yanvarında Davos'da Konnor Tusk ilə görüşü məmnunluqla xatırlanıb. Görüşdə Azərbaycanla şirkət arasında investisiya əməkdaşlığının genişləndirilməsi, xüsusilə enerji keçidi, bərpa olunan enerji, enerji saxlanış sistemləri və rəqəmsal infrastruktur sahələrində potensial layihələr müzakirə olundu. Sentyabrın 25-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aktivlərin idarə edilməsi üzrə dünyanın aparıcı şirkətlərindən biri olan BlackRock-un tərkibində fəaliyyət göstərən Global İnfrastruktur İnvestisiya Şirkəti Global Infrastructure Partners-in təsisçisi, sədri və baş icraçı direktoru Adebayo Ogunlesini qəbul edib. Söhbət zamanı dövlətimizin başçısının bu ilin yanvarında Adebayo Ogunlesi ilə Davos'da görüşü xatırlandı. Görüşdə Azərbaycan ilə şirkət arasında investisiya əməkdaşlığının inkişafından məmnunluq ifadə edildi. Əldə olunmuş nəticələr və tərəfdaşlığın genişləndirilməsi perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 25-də Gürcüstanın başnaziri İrakli Kobaxidzeyə zəng edib. Prezident İlham Əliyev İrakli Kobaxidzeni ad günü münasibəti ilə təbrik edib, ona can sağlığı və fəaliyyətində uğurlar, həmçinin gürcü xalqına rifah arzulayıb. Gürcüstanın başnaziri göstərilən diqqətə görə dövlət başçısına minnətdarlığını bildirib. Telefon danışığı zamanı iki ölkə arasında mövcud strateji tərəfdaşlıq və mehriban qonşuluq əlaqələrinin inkişafına dair fikir mübadiləsi aparılıb. Bakıda Prezident İlham Əliyevin himayəsi altında 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu işə başlayıb. 2 gün davam edəcək forumda dünyanın aparıcı investorları, dövlət və beynəlxalq maliyyə institutlarının nümayəndələrini, biznes liderlərini bir araya gətirib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciəti Baş nazirin müavini Samir Şərifov oxuyub. Bakıda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin himayəsi altına keçirilən 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində 11 sənəd imzalanıb. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, Ermənistanlı həmkarı Ararat Mirzoyanla Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası çərçivəsində sentyabrın 24-də Nyu-Yorkda görüş keçirib. Hər iki nazir Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün əhəmiyyətini vurğulayaraq 2025-ci il Vaşinqton Sülh Samiti çərçivəsində nail olunmuş razılaşmalardan sonra əldə edilmiş irəliləyişi nəzərdən keçirib. Tacikistan Respublikasının Başnaziri Kohir Rasulzoda sentyabrın 25-də Bakıda Zəfər Parkını ziyarət edib. Tacikistanın Başnaziri Zəfər abidəsinin önünə əşrəf qoyub. Sonra Kohir Rasulzoda Fəxri Xiyabana gələrək xalqımızın ümumili lideri, müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib, abidəsi önünə əşrəf qoyub, kül dəstələri düzülüb. Əziz xatirəsinə dərin ehtiram ifadə olunub. Görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərif Əliyevanın, tanınmış dövlət xadimi Əziz Əliyevin və professor Tamirlan Əliyevin məzarları da ziyarət edilib. Azərbaycan və Türkiyə Respublikalarının Daxili İşlər Nazirlikləri arasında Bakıda keçiriləcək polis əməkdaşlığı üzrə 9-cu işgin görüşdə iştirak etmək üçün Türkiyənin Daxili İşlər Nazirliyinin Emniyyət Genel Müdiri Ali Fidanın rəhbərliyi etdiyi nümayəndə ölkəmizə səfərə gəlib. Ali Fidan və onun müşahid edən şəxslər Fəxri Xiyabana gələrək xalqımızın ümumili lideri Heydər Əliyevin əziz xatirəsini ehtiramla anıblar. Görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərif Əliyevanın da xatirəsi alınıb, məzar üzərinə gül dəstələri düzülüb. Azərbaycanın Daxili İşlər üzrə Naziri General Polkovnik Vilayət İvazov Ali Fidan və onun rəhbərliyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Azərbaycanın Türkmənistandakı səfiri Qismət Gözəlov, bu ölkənin məclisinin sədr müavini Qahraman Ruziyev və Türkmənistan-Azərbaycan parlamentarası əlaqələr üzrə dostluq qrupunun sədri Anna Muhammed Surçayev ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan və Türkmənistan arasında qardaşlıq münasibətlərinin, eləcə də strateji tərəfdaşlığın müxtəlif istiqamətlərdə uğurla inkişaf etdiyi bildirilib. Azərbaycan, Türkiyə və Özbəkistan hərbi qulluqçularının iştirakı ilə keçirilən Birliyin Gücü 2026 birgə hərbi təlimində şərti düşmənin hava hədəflərinə zərbələr indirilib. Təlimin planı uyğun olaraq şəxsi heyətin, silah və texnikanın, eləcə də aviasiya vasitələrinin cəlb edilməsi ilə müxtəlif təlim döyüş ssenariləri üzrə praktiki tapşırıqlar icra edilir. Aviasiya vasitələri müəyyən edilmiş marşrutlar üzrə müxtəlif üstəliklərdə ustalıqla manevrlər edir, şərti düşmənin hava hədəflərinə, radar və zenit raket komplekslərinə, hərbi texnika və terrorçuların yerüstü mövqələrinə zərbələr endirilir. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: İdman Vaxtı. Beynəlxalq radionun efirində idman xəbərləridir. UEFA Millətlər Liqasında qrup mərhələsinə start verilib. İlk oyun günündə A, B və D liqalarında qarşılaşmalar keçirilib. Azərbaycan millisinin yer aldığı D liqasının ikinci qrupunda Liechtenstein və Litva komandaları üz-üzə gəlib. A liqasının ikinci qrupunda Niderland Almaniya ilə, dördüncü qrupda isə Portuqaliya Uels ilə qarşılaşıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi UEFA Millətlər Liqasında ilk oyununu sentyabrın 27-sində səfərdə Litva yığmasına qarşı keçirəcək. Azərbaycanın 21 yaşadakı futbolçulardan ibarət milli komandası Avropa çempionatının seçmə mərhələsində bugün növbəti oyununa çıxacaq. Rəşad Əyyubovun baş məşqçisi olduğu kollektiv Bakıda Çexiya yığmasını qəbul edəcək. Bank Respublika Arenada keçiriləcək qarşılaşma saat 17:45-də başlayacaq. Görüşü İrlandiyalı FIFA referisi Aaron O'Dudd idarə edəcək. Bu 21 millimiz seçmə mərhələdə növbəti oyunlarını sentyabrın 30-unda səfərdə Şotlandiyaya, oktyabrın 6-sında isə Bakıda Cəbəllu Tariqə qarşı keçirəcək. Azərbaycan milliləri Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində keçirilən 46-cı Ümumdünya Şahmat Olimpiadasında növbəti oyunlarını keçirəcək. Kişilərdən ibarət yığmamız 9-cu turda Ermənistan komandası ilə qarşılaşacaq. Qadınlardan ibarət milli isə Çexiya seçməsinə qarşı mübarizə aparacaq. 8 turdan sonra kişilərdən ibarət komandamız 13 xalla 5-ci, qadınlardan ibarət yığmamız isə 11 xalla 21-ci pillədə qərarlaşıb. Qeyd edək ki, Ümumdünya Şahmat Olimpiadası İsveçrə sistemi üzrə 11 turdan ibarətdir və sentyabrın 27-sində başa çatacaq. Misli Premier Liqasında yaranmış fasilə ilə əlaqədar 3 gün istirahət edən Araz Naxçıvan yeni baş məşqçisi Yuri Maksimovun rəhbərliyi altında ilk məşqinə çıxıb. Klubun mətbuat xidmətindən bildirilib ki, məşqdən əvvəl Yuri Maksimov rəhbərlik tərəfindən komandaya təqdim olunub. Daha sonra kollektiv 2 saata yaxın məşq keçib. Milli komandalara yollanan Mustafa Əhmədzadə, Ceyhun Nuriyev, Ağadadaş Səlyanski və Abdullah Sudi istisna olmaqla digər futbolçular hazırlıq prosesində tam heyətlə iştirak ediblər. Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisində könüllülərin hazırlanmasına da xüsusi diqqət yetirilib. Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkətinin İnsan Resursları və İşçi Qüvvəsi Şöbəsinin rəhbəri İranə Əhmədova jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, könüllülər yarışın təşkilində mühüm dəstək göstərirlər. Onun sözlərinə görə, bu il könüllü olmaq üçün rekord sayda 49 min müraciət daxil olub. Seçim nəticəsində müəyyən sayda könüllü yarışın təşkilinə cəlb edilib. İranə Əhmədova bildirib ki, könüllülərin hazırlıq mərhələsinə böyük önəm verilib və onların öz vəzifələrini yüksək səviyyədə yerinə yetirəcəklərinə əmindilər. Beynəlxalq dərəcəli hakim Ülkər Umudova Beynəlxalq Şahmat Federasiyası FIDE tərəfindən xüsusi mükafata layiq görülüb. Azərbaycan Şahmat Federasiyasının mətbuat xidmətindən bildirilib ki, mükafat Ülkər Umudovaya Səmərqənddə keçirilən Beyond the Board Women Innovation and the Business of Chess toplantısında təqdim olunub. Mükafat şahmatın inkişafına və qadınların bu idman növündə rolunun artırılmasına verdiyi töhfələrə görə təqdim edilib. Formula 2 üzrə Azərbaycan Qran Prisinin sprint yarışının qalibi müəyyənləşib. Yarışdan sonra ilk üçlükdə qərarlaşan pilotlara mükafatlar təqdim olunub. Damus Lucas Oil komandasının pilotu Dino Beganovic finişə birinci çatıb. Trident-dən Lauris Van Hoppen ikinci, Rodin Motorsportun pilotu Alex Dan isə üçüncü olub. Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran Prisi sentyabrın 26-sında başa çatacaq. Siz idman xəbərlərini dinlədiniz.
1: Söz Tofiq Mütəllibov, musiqi Tofiq Əhmədov, İfa Mirzə Babayev.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biri. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər görür. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionun yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.
3: Ay Qız, söz Zeynal Cabbarzadə, musiqi Cahangir Cahangirov, ifa İslam Rızaev, 1970-ci il.

I'm not sure if I'm going to be able to do that.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Ana radionun 100 ili, ana televiziyanın 70 ili qeyd olunur və eyni zamanda Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyini də qeyd edirik. Bu yubileylər hamımızın yubileyidir. İstər taleyini birbaşa Azərbaycan televiziyasına və radiosuna bağlayan önlərlə, on minlərlə əməkdaş, istər bu televiziyanın, bu radionun ekran, efir məkanının davamlı izləyicisi olan, davamlı seyircisi olan, dinləyicisi olan milyonlarla Azərbaycanlı və Azərbaycan haqqında məlumat almaq istəyən, istər informasiya, istər bədii, istər rəsmi, hər hansı dəqiq, doğru xəbərləri almaq istəyən hər bir dünya vətəndaşının içində əhəmiyyətli bir, düşünürəm ki, tarixdir, məqamdır bu yubileylər. Bugünkü informasiya bolluğunda yenə də öndə ola bilmək, yenə də tamaşaçı, dinləyici toplaya bilmək bu böyük bir bacarıq, böyük bir peşəkarlıq səriştə istəyir. Sizin hər birinizə uğurlarınızın davamını arzu edirəm və arzu edirəm ki, bir əsr bundan əvvəl olduğu kimi, 70 il bundan əvvəl olduğu kimi danışır Bakı, göstərir Bakı ifadələri hər bir zaman bizim günlük həyatımızın başlanğıcına çevrilmiş olsun. Bayramınız, bayramlarımız mübarək olsun.
2: Millət vəkili, filologiya doktoru, professor Jalə Əliyeva.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər, günün aktual mövzuları ilə verilişimizi davam etdiririk. Zəfərə gedən yol. Azərbaycan xalqının minillik tarixində bəzi tarixlər var ki, onlar sadəcə təqvim yarpağı deyil. Milli qürurun, ədalətin bərpasının və xalqın dəmir iradəsinin simvoludur. Artıq 6-cı ildir ki, xalqımız şanlı zəfərin qürurunu yaşayır. 27 sentyabrdan başlayan və zəfərə gedən 44 günlük yol. 27 sentyabr Vətən müharibəsinin başladığı tarix, Prezident İlham Əliyevin 2 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamı ilə anım günü olaraq təsis edilib. Bu tarix bir tərəfdən qəhrəman şəhidlərimiz əziz xatirəsinə olan dərin ehtiramı, digər tərəfdən isə xalqımızın 30 illik həsrətə son qoyan şanlı zəfər yolunun başlanğıcını özündə ehtiva edir. 44 gün davam edən dəmir yumruq əməliyyatının hər günü 30 illik həsrətə geri sayım idi. Azərbaycanın siyasi, dövlətçilik və hərb tarixinə qızıl hərflərlə yazılan bu şanlı günlər haqqında millət vəkili Naqif Həmzəyev deyir.
1: Uzun illər idi ki, Azərbaycan xalqı, hər bir Azərbaycan vətəndaşı torpaqlarımızın işğaldan azad ediləcəyi günü gözləyirdi. Biz buna əmin idik. Çünki haqq ədalət bizim tərəfimizdə idi. Məhz 27 sentyabr tarixində Ali Baş Komandan Cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən verilən döyüş əmri hər kəsin uzun illər idi gözlədiyi bir tapşırıq, əmr idi. Məhz 27 sentyabr tarixində hər kəs bu amal ətrafında birləşdi və torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi üçün qəhrəman əsgər və zabitlərimiz canlarından keçdilər, şəhidlik zirvəsinə ucaldılar. Biz birlik, vəhdət sayəsində bu zəfəri, bu qələbəni əldə edə bildik. Düşməndən fərqli olaraq Azərbaycan əsgəri, Azərbaycan zabitləri ədalətli, şərəfli və ləyaqətli şəkildə torpaqlarımızı işğaldan azad etdilər. Və şükürlər olsun ki, biz zəfərdən 3 il sonra dövlət suverenliyimizi də tam olaraq bərpa edə bildik və artıq 6 ilə yaxındır ki, bizim keçmiş məcburi köçkünlərimiz öz dövlət torpaqlarına qayıdırlar. Qarabağda, Şərqi Zəngəzurda həyat yenidən canlanır və bu torpaqları biz cənnət məkana çevirə bilmişik və şükürlər olsun ki, güc Azərbaycan tərəfində olmasına baxmayaraq, qalib gələn ölkə Azərbaycan olmasına baxmayaraq, Ali Baş Komandan Cənab Prezident humanist addım ataraq sülh yolunu seçdi və bu günlərin regionumuzda sülhün bərqərar olunması üçün Azərbaycan əlindən gələni edir və şükürlər olsun ki, biz qalib gələ bilmişik, biz zəfər çala bilmişik və torpaqlarımızı tam işğaldan azad edə bilmişik.
0: 44 günlük tarixi 2-ci Vətən müharibəsinin həmin günlərdə ard-arda qazandığımız qələbələrin 8 noyabr Şuşa zəfərinin 10 noyabr möhtəşəmliyinin əzəmətini, qürurunu yaşadıq. Zəfərimizin rəmzi olan Şuşanın işğaldan azad edilməsi Azərbaycan xalqının gücünü, ordunun peşəkarlığını, hərbçilərin cəsarətini və qəhrəmanlığını göstərdi. Qazanılan şanlı qələbə Ali Baş Komandan Prezident İlham Əliyevin dəmir yumruq siyasəti ilə güclü ordumuzun, əsgər və zabitlərimizin rəşadəti ilə əldə edildi. Bugün işğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda, Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda aparılan və hazırda davam etdirilən geniş miqyaslı bərpa və quruculuq tədbirləri, böyük qayıdış proqramı uğurla icra olunur. Ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyaları əsasında yenidən qurulan Ağdam, Füzuli, Zəngilan, Laçın, Cəbrayıl və xüsusilə mədəniyyət paytaxtımız olan Şuşa şəhəri qısa müddətdə doğma sakinlərini qəbul etdi. Torpaqlarımızda hava limanları, avtomobil və dəmir yolları, enerji infrastrukturu inşa edildi. Qısa müddət ərzində aparılan bütün dünyanın diqqətini çəkən bu tədbirlər hesabına bir vaxtlar məcburi köçkün olan vətəndaşlarımız bugün öz yurtlarında qrup yaradır, çalışır, ölkəmizin inkişafına töhfələrini verirlər. Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin enerji və nəqliyyat baxımından artan əhəmiyyəti. Türk Dövlətləri Təşkilatının üzv ölkələrinin yerləşdiyi coğrafiya son illərdə yalnız siyasi və mədəni əməkdaşlıq baxımından deyil. İqtisadi və strateji aspektdən də xüsusi diqqət çəkir. Asiya ilə Avropanı birləşdirən bu geniş məkan, Mərkəzi Asiyanın təbii ehtiyatlarının beynəlxalq bazarlara çıxarılması üçün mühüm imkanlar yaradır. Qlobal logistika sistemində yaşanan dəyişikliklər, enerji bazarlarında müşahidə olunan qeyri-sabitlik və yeni ticarət istiqamətlərinə ehtiyac həmin coğrafiyanın əhəmiyyətini daha da artırıb. Müasir şərait təhlükəsizlik anlayışı yalnız hərbi və sərhəd məsələləri ilə məhdudlaşdırıla bilməz. Enerji resurslarına çıxışın qorunması, nəqliyyat

nəqliyyat əlaqələrinin fasiləsizliyi və məhsulların alternativ yollarla dünya bazarlarına çatdırılması dövlətlərin iqtisadi təhlükəsizliyinin əsas şərtlərindəndir. Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində əməkdaşlığın əsas üstünlüklərindən biri müxtəlif ölkələrin malik olduğu imkanların bir-biri ilə əlaqələndirilməsidir. Mərkəzi Asiyanın resursları, Xəzər üzərindən keçən bağlantılar, Azərbaycanın nəqliyyat infrastrukturu və Türkiyənin Avropa ilə əlaqələri vahid sistem daxilində daha böyük iqtisadi potensial formalaşdıra bilər. Bu baxımdan orta dəhliz xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Marşrut Çin və Mərkəzi Asiyadan başlayan yük axınlarının Xəzər dənizi vasitəsilə Azərbaycana, daha sonra Gürcüstan və Türkiyə üzərindən Avropa istiqamətinə daşınmasına şərait yaradır. Son dövrlərdə bu istiqamətə marağın artması onun Avrasiya üzrə ticarət əlaqələrinin şaxələndirilməsində oynaya biləcəyi rolla bağlıdır. Azərbaycanın bu prosesdə mövqeyi ölkənin həm coğrafi yerləşməsi, həm də son illərdə yaradılmış nəqliyyat infrastrukturu ilə əlaqəlidir. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu, Bakı limanı və digər logistika layihələri ölkənin şərq-qərb istiqamətində yük daşımalarında rolunu artırıb. Bununla yanaşı Azərbaycanın regional əhəmiyyəti yalnız tranzit daşımaları ilə izah olunmur. Ölkənin enerji infrastrukturu, mövcud neft-qaz kəmərləri və yeni enerji layihələri Azərbaycanı daha geniş regional enerji sisteminin mühüm halqasına çevirir.

biz Azerbaycan dilimizi korumalıyız. Ve Azerbaycan dilinin koruyucusu Azerbaycan devletidir. 50 milyon Azerbaycanlı yaşayır dünyada. Ama əzəli, əbədi, ədəbi dili koruyan bizik. Ve çok istedim ki, haricde yaşayan Azerbaycanlılar da Azerbaycan dilini mükemmel bilsinler. Məişət səviyyəsində yox, mükemmel bilsinler. Buna büyük ihtiyac var. Bəzi Azerbaycanlıların yaşadıkları ölkələrdə Azerbaycan məktəbləri yoxdur. Bu büyük ədalətsizlikdir. Ve bu ədalətsizliğe son koyulmalıdır.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev sentyabr 25-də bir sıra qəbullar keçirib. Dövlət başçısı İlham Əliyev Gürcüstanın başnaziri İrakli Kobəxidzeyə zəng edib. Qərb Azərbaycan icması bəyanat yayıb. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sentyabr 25-də Tacikistanın başnaziri Koxir Rasulzodanı qəbul edib. Azərbaycanla Tacikistanın dost və qardaş ölkələr

olduğunu deyən Prezident İlham Əliyev iki tərəfli əməkdaşlığın potensialının daha da inkişafı üçün yaxşı imkanların mövcudluğunu bildirdi. Əlaqələrimizin genişləndirilməsində özünün Tacikistana, Tacikistan Prezidentinin isə Azərbaycana səfərlərinin, həmçinin müxtəlif səviyyələrdə digər qarşılıqlı səfərlərin əhəmiyyətinə toxundu. Prezident İlham Əliyev Kohir Rasulzodanın ölkəmizə səfərinin gündəlikdə duran məsələlərin, o cümlədən nəqliyyat logistika, qarşılıqlı iqtisadi fəaliyyət, ticarət dövriyyəsinin artırılması ilə bağlı müzakirələrin aparılmasına imkan yaratdığını dedi. Qəbula və göstərilən qonaqpərvərliyə görə minnətdarlığını bildirən Kohir Rasulzoda Tacikistan Prezidenti İmoməli Rahmonun salamlarını və xoş arzularını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 25-də dünyanın aparıcı investisiya şirkətlərindən olan Noy Berger Bermanın sədri və baş icraçı direktoru George Walker-i qəbul edib. Söhbət zamanı Prezident İlham Əliyevin keçən il Nyu-Yorkda George Walker-lə görüşü məmnunluqla xatırlandı. Görüşdə Azərbaycan ilə Noy Berger Berman şirkəti arasında investisiya əməkdaşlığının mövcud vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olundu. Qlobal investisiya bazarlarında yaranan yeni imkanlar, qarşılıqlı maraq doğuran layihələr və uzunmüddətli tərəfdaşlığın genişləndirməsi ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 25-də dünyanın aparıcı investisiya şirkətlərindən olan Brookfield Asset Management-in baş icraçı direktoru Connor Teskin-i qəbul edib. Söhbət zamanı dövlət başçısının bu ilin yanvarında Davos'da Connor Teskin ilə görüşü məmnunluqla xatırlanıb. Görüşdə Azərbaycanla şirkət arasında investisiya əməkdaşlığının genişləndirilməsi, xüsusilə enerji keçidi, bərpa olunan enerji, enerji saxlanç sistemləri və rəqəmsal infrastruktur sahələrində potensial layihələr müzakirə olundu. Sentyabrın 25-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev aktivlərin idarə edilməsi üzrə dünyanın aparıcı şirkətlərindən biri olan BlackRock-un tərkibində fəaliyyət göstərən Qlobal İnfrastruktur İnvestisiya Şirkəti təsisçisi, sədri və baş icraçı direktoru Adebayo Ogunlesi-ni qəbul edib. Söhbət zamanı dövlətimizin başçısının bu ilin yanvarında Adebayo Ogunlesi ilə Davosda görüşü xatırlandı. Görüşdə Azərbaycan ilə şirkət arasında investisiya əməkdaşlığının inkişafından məmnunluq ifadə edildi. Əldə olunmuş nəticələr və tərəfdaşlığın genişləndirilməsi perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıldı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sentyabrın 25-də Gürcüstanın baş naziri İrakli Qobaxidzeyə zəng edib. Prezident İlham Əliyev İrakli Qobaxidzeyi ad günü münasibəti ilə təbrik edib, ona can sağlığı və fəaliyyətində uğurlar, həmçinin Gürcü xalqına rifah arzulayıb. Gürcüstanın baş naziri göstərilən diqqətə görə dövlət başçısına minnətdarlığını bildirib. Telefon danışığı zamanı iki ölkə arasında mövcud strateji tərəfdaşlıq və mehriban qonşuluq əlaqələrinin inkişafına dair fikir mübadiləsi aparılıb. Bakıda Prezident İlham Əliyevin himayəsi altında 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu işə başlayıb. 2 gün davam edəcək forumda dünyanın aparıcı investorları, dövlət və beynəlxalq maliyyə institutlarının nümayəndələrini, biznes liderlərini bir araya gətirib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun iştirakçılarına müraciət ünvanlayıb. Müraciəti Baş nazirin müavini Samir Şərifov oxuyub. Bakıda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin himayəsi altında keçirilən 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində 11 sənəd imzalanıb. Qərbi Azərbaycan icması Ermənistanda bir qrup vətəndaş cəmiyyəti nümayəndəsinin diplomatik missiyalara və beynəlxalq təşkilatlara ünvanladığı 2020-ci ildən əvvəlki ritorika və hekayətləri xatırladan müraciəti kəskin şəkildə pisləyib. Bu barədə Qərbi Azərbaycan icmasından yaydığı bəyanatda bildirilib. Qərbi Azərbaycan icması Ermənistan hakimiyyətini sülh və normallaşma ilə tam ziddiyyət təşkil edən belə açıqlamalara və fəaliyyətə imkan verməməyə, cəmiyyəti sülhə hazırlamağa, erməni cəmiyyətini isə bəlkə də qaytardılar kulyasından və revanşizmdən əl çəkməyə çağırır, deyə bəyanatda qeyd olunub. Azərbaycan Qlobal Cəlbedicilik İndeksinin 11-ci buraxılışında 146 dövlət arasında mövqeyini 4 pillə yaxınlaşdıraraq 60-cı yerdə qərarlaşıb və dayanıqlığın gücləndirməsi dinamikası həmçinin makroiqtisadi göstəricilər üzrə dünya liderləri sırasına daxil olub. Bunu TEHA qrupun idarə edici tərəfdaşı və baş direktoru Valeriya Demolli Bakıda keçirilən 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu zamanı deyib. Suriyanın Azərbaycanla birgə biznes şurası yaradılıb. Bunu Suriyanın İqtisadiyyat və Sənaye Naziri Məhəmməd Nidal Əlşar Bakıda keçirilən 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda bildirib. Onun sözlərinə görə hazırda Suriya üçün çağırış çox böyükdür. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

olunmasından sonra karşıda duran en mühim vazife azat edilmiş topraklarda hayatın yeniden kurulması ve dayanıklı inşaat modelinin formalaştırılmasıydı. Bu bakımdan büyük kaydış programı tekçe geçmiş mecburi göçkenlerin doğma yurtlarına kaydışını temin eden sosyal layihe değil, hem de ülkenin uzun müddetli inşaat stratejisinin mühim istikametidir. Bugün Qarabağ ve Şərqi Zəngəzurda hayata geçirilen geniş miqyaslı bərpa quruculuq işleri gösterir ki, məqsəd yalnız dağıdılmış infrastrukturun bərpası değil, karşıya koyulan esas hedef bu arazileri müasir şehir salma prinsipleri, innovatif iqtisadiyyat, yüksek məşğulluq ve ekoloji dayanıklılık esasında inkişaf eden yeni iqtisadi merkezlere çevirmektir. Böyük qaydışın uğuru ilk növbədə insanların rahat və təhlükəsiz yaşayışı üçün yaradılan şəraitlə bağlıdır. Yeni yaşayış məntəqələri, yollar, məktəblər, xəstəxanalar, kommunal və rəqəmsal infrastruktur qaydan sakinlərin sosial rifahını təmin etməklə yanaşı, regionun gələcək inkişafı üçün möhkəm zəmin yaradır. Eyni zamanda məşğulluğun təmin olunması və sahibkarlığın inkişafı proqramın əsas prioritetlərindəndir. Aqrar sektorun dirçəldilməsi, yeni istehsal və emal müəssisələrinin yaradılması, özünü məşğulluq layihələrinin genişləndirilməsi regionun iqtisadi potensialını artırır və qaydan əhalinin dayanıqlı gəlir əldə etməsinə imkan yaradır. Bu yanaşma göstərir ki, böyük qaydış yalnız məskunlaşma deyil, həm də güclü iqtisadiyyatın qurulması prosesidir. Azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən yaşıl enerji layihələri də xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Güneş, külək və hidroenerji potensialının reallaşdırılması, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun ölkənin enerji təhlükəsizliyinə töhfəsini artırmaqla yanaşı, Azərbaycanın yaşıl inkişaf strategiyasının mühüm hissəsinə çevrilir. Böyük qaydışın ən vacib tərəflərindən biri isə onun milli məna daşımasıdır. Doğma torpaqlara qayıdan hər bir ailə, yenidən qurulan hər bir kənd və şəhər, tarixə ədalətin bərpasının, dövlətin gücünün və xalqın milli iradəsinin təcəssümüdür. Bugün Böyük Qaydış artık yalnız bərpa proqramı deyil, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirilən layihələr ölkənin gələcək 10 illiklərdəki inkişafının əsas hərəkət verici qüvvələrindən biri olacaq.

Azərbaycan qlobal enerji bazarlarının etibarlı tərəfdaşı. Azərbaycan bugün qlobal enerji bazarlarının ən etibarlı tərəfdaşlarından biri kimi tanınır. Ölkənin həyata keçirdiyi ardıcıl enerji siyasəti, beynəlxalq öhdəliklərinə sadiqliyi və uzun müddətli əməkdaşlığa əsaslanan yanaşması onu Avrasiyanın enerji təhlükəsizliyində mühüm aktora çevirib. Azərbaycan zəngin karbohidrogen ehtiyatlarını yalnız milli iqtisadi inkişaf üçün deyil, həm də beynəlxalq enerji təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsi naminə səmərəli şəkildə istifadə edir. Xəzər dənizinin enerji resurslarını dünya bazarlarına çıxaran Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri, Cənubi Qafqaz boru kəməri, TANAP və TAP layihələri ölkəmizin etibarlı tərəfdaş statusunu daha da gücləndirir. Bu strateji infrastruktur sayəsində Azərbaycan qazı Avropanın enerji təchizatının şaxələndirilməsində mühüm rol oynayır. Xüsusilə son illərdə qlobal enerji bazarında yaşanan böhranlar fonunda Azərbaycan bütün müqavilə öhdəliklərini tam şəkildə yerinə yetirərək etibarlı təchizatçı olduğunu bir daha nümayiş etdirib. Avropa İttifaqı ilə enerji sahəsində əməkdaşlığın genişlənməsi, qaz ixracının artırılması və yeni bazarlara çıxış istiqamətində atılan addımlar ölkənin beynəlxalq nüfuzunu daha da möhkəmləndirib. Bununla yanaşı, Azərbaycan enerji strategiyasını yalnız neft və qazla məhdudlaşdırmır. Ölkə yaşıl enerji keçidini də prioritet istiqamətlərdən biri elan edib. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yaşıl enerji zonasına çevrilməsi, günəş və külək elektrik stansiyalarının tikintisi, Xəzər dənizinin külək enerjisi potensialından istifadə istiqamətində həyata keçirilən layihələr Azərbaycanın gələcəyin enerji bazarında güclü mövqeyə sahib olacağını göstərir. Beləliklə Azərbaycan həm ənənəvi enerji resurslarının etibarlı təchizatçısı, həm də bərpa olunan enerji sahəsində perspektivli tərəfdaş kimi qlobal enerji təhlükəsizliyinə mühüm töhfə verir. Etibarlılıq, qarşılıqlı etimad və strateji əməkdaşlıq prinsiplərinə əsaslanan enerji siyasəti ölkəmizin beynəlxalq arenadakı mövqeyini ildən ilə daha da gücləndirir.

0: Körpü Salan Beynəlxalq Radio.
1: Dilimizdə bir söz var.
2: Və sözümüzün bir dili var. Azərbaycan dili. Milli düşüncə tərzinin inkişafında müstəsna rol oynayan milli dil hər bir xalqın ən qiymətli sərvəti və qürur mənbəyidir. Hər bir millətin dili onun təfəkkürünün, həyat tərzinin ifadə formasıdır. Tarix sübut edir ki, dili yaşadan və zənginləşdirən onun mənsub olduğu xalqdır.
0: Dilimizdə bir söz var.
2: Ada. Hər tərəfi su ilə əhatə olunmuş sahə. Ada sözü, təşbeh mənasında ürəyim dəryadır, könlüm bir ada, dərdim oldu günü gündən ziyada. Adaqlanmaq, nişanlanmaq, nişan taxmaq, adaqlıbazlıq. Köhnə məişət qaydalarında oğlanın gizli olaraq öz nişanlısı ilə görüşməsi, qadınlarla gizli görüşmə, məşuqə.

0: Qərbi Azərbaycan soy kökü. Beynəlxalq Radio 85.
1: Yol xəritəsi. Aydın hədəflər, real imkanlar.
2: Ölkənin dördüncü şəhəri. Bura mühüm energetika və sənaye mərkəzi olmaqla böyük iqtisadi potensiala malikdir. Yol xəritəsi Mingəçevirə bələdçilik edir. Mingəçevirdə Kür çayının sağ sahilində su elektrik stansiyası və energetiklər qəsəbəsi yerləşir. Ərazidə infrastrukturun böyük hissəsi çayın sol sahilində cəmlənib. Mingəçevir iqtisadi potensialı və əhalisinin sayına görə Azərbaycanın şəhərləri sırasında dördüncü yerdə dayanır. Sənaye mərkəzi Mingəçevir. Coğrafi baxımından Kür çayının hər iki sahilində salınan Mingəçevirdə 40-a yaxın sənaye müəssisəsi, o cümlədən Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyası və Mingəçevir Sis silsiləsi var. Şəhər Bakı-Tiblisi dəmir yolundan 17 kilometr aralıda yerləşir. Sənaye ilə yanaşı şəhər həyatının demək olar ki, hər bir sahəsində mühüm dəyişikliklər və yeniliklər baş verib. Bu inkişaf təhsil, səhiyyə, mədəniyyət sahələrində daha qabarıq nəzərə çarpır.
0: Yol xəritəsi efirdədir.
2: Mingəçevir Politexnik İnstitutu, Tibb Kolleci, Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Mingəçevir filialı, Turizm Kolleci müstəqillik dövrünün bəhrələridir. Artıq Mingəçevirli gənclərin bir çoxu seçdikləri ixtisasa məhz doğma şəhərlərində yiyələnə bilirlər. Şəhərdə həmçinin 6 səhiyyə və 27 mədəniyyət, o cümlədən Mingəçevir Dövlət Dram Teatrı, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Mingəçevir bölməsi və digər müəssisələr fəaliyyət göstərir.
0: Müasir şəhərlər.
2: Mingəçevirin müasir bir şəhər kimi formalaşması və regionda enerji nəhənginə çevrilməsində ümummilli lider Heydər Əliyevin böyük xidmətləri var. Şəhərin sənaye potensialını nəzərə alan dahi şəxsiyyət, Mingəçevirin sosial-iqtisadi inkişaf istiqamətində mühüm tədbirlərin həyata keçirilməsinə göstəriş verib. Prezident İlham Əliyev tərəfindən davam etdirilən dövlət proqramları şəhərin elektroenergetika, elektrotexnika, kimya, maşın qayırma, yüngül və yeyinti sənayesi, habelə təhsil, səhiyyə və mədəniyyət sahələrində mühüm addımlar atılıb.
0: Yol xəritəsi efirdədir.
2: Ölkədə istehsal olunan bütün elektrik enerjisinin 65% Mingəçevirin payına düşür. Mingəçevir su anbarı rayonun şimal-şərqində 3 kilometr məsafədə yerləşir. Su anbarının qarşısını kəsən bəndin uzunluğu isə 1550 metrdir.
0: Şəhər içində şəhər.
2: ...2015-ci ildə Azərbaycanda keçirilən 1-ci Avropa oyunlarının proqramları çərçivəsində idman avar çəkmə üzrə

0: yarışlar Mingəçevir'de keçirilib. Mingəçevirə qatar və ya avtobusla da gəlmək olar. Bura geniş yolları, paralel küçələri, tıxatsız şəhəri ilə və təmiz havası ilə diqqət çəkir. Şəhər həmçinin məşhur Sankt-Peterburq Mingəçevir avtomobil yarışı ilə də məşhurdur. Dörd ölkənin ərazisindən keçən bu yol Rusiya, Ukrayna, Gürcüstan və Azərbaycan arasında avtomobil turizmini genişləndirmək üçün nəzərdə tutulur. Və nəhayət, qədim Mingəçevir İpək yolunun aparıcı yollarından biri olub. Minilliklər boyu Kür çayı vasitəsilə qayıqlarla Gürcüstana, oradan Riona çayı ilə Qara dəniz sahil rayonlarına müxtəlif çeşidli mallar daşınıb.
1: Yüksəliş nöqtəsi, yol xəritəsi.
0: Yaxın şərq ölkələrinə, Azərbaycanın qədim rayonlarına mühüm karvan ticarət yolu da məhz Mingəçevirdən keçib. Yol xəritəsi Mingəçevirə bələdçilik edir. Tarixi qədim olan Mingəçevir qaynar həyatı ilə diqqət çəkir. 17-ci əsr türk səyyahı Övliya Çələbi səyahətnaməsində Mingəçevirdən yazır. O qeyd edir ki, Kür çayının sağ sahilində Buzdağın yaxınlığında bir şəhər var. O həmçinin qeydlərində şəhərin adını böyük yaşayış məntəqəsi kimi qeyd edir. Səyyah Mingəçevirdə ipək istehsal edən emalatxanalar, sənətkarlıq məhəllələri, mədrəsə və məscidlər haqqında da xəbər verir.
1: Şəhər içində şəhər.
0: Mülayim iqlimə malik olan şəhər böyük turizm imkanlarına da malikdir. Şəffaf sular üzərində su gəzintisi, mənzərəsindən başlayan maraqlı səyahət milli mətbəxin ləziz təamları ilə davam edir.
1: Yol xəritəsi efirdədir.
0: Kür qollarında insan əməyinin təbiətdə canlandırdığı mənzərə şəhərin qonaqlarına unudulmaz anlar bəxş edir. Tarixin gerçək səhifəsinə şahid olmaq istəyənlərin sayı çoxluq təşkil edir və yolunu Mingəçevirə salmaq istəyənlərin sayı günü-gündən artır. Yolunuz açıq olsun. Efirdə yol xəritəsi idi. Verilişin ssenari müəllifi və aparıcısı Şəmsiyyə Fəratqızı, rejissoru Ülviyə Zamanlı idi. Sağ olun, salamat qalın.
2: Dəqiq və akurativ. Beynəlxalq Radio 85.

Hörmətli dinləyiciləri, hər birinizi salamlayırıq. Əslində sizinlə görüş dəqiqələrini həsrətlə arzulayırdım. Bugün böyük sevgi ilə görüşümüzə, ünsiyyətimizə bir körpü salırıq. Vətənlə, Azərbaycan sevgisi ilə davam etdiririk söhbətimizi. Bu hissi yaşamayan, duymayan varmı görəsən? Məncə inanılmazdır. Həyat və zaman sübut edir ki, vətən və torpaq çox doğma, sehirli bir hissdir. İnsanın ayrıla bilmədiyi, həsrətindən ürəyi, ruhu cadar-cadar olduğu bir varımızdır vətən. Üstündə addım-addım gəzdiyimiz, bir ovuc qədəri bizi xoşbəxt edən, sonunda isə qucaqlayıb köksünə sığındığımızdır torpaq. Birlikdə isə bu hisslər, duyğular bizim üçün elə Azərbaycandır. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin təbirincə desək, Azərbaycan, Azərbaycan, sənsən mənim, ülviyyətim, şan şöhrətim, adım mənim öz adımdır, sənsiz mənim nə qiymətim, Azərbaycan, Azərbaycan. Vətən dağı ilə, daşı ilə, torpağı ilə əzizdi bizlərə. Deyir bu dağlar qoşa dağlar, verib baş-başa dağlar. Yarım səndə gəzibdi, səni yüz yaşa dağlar. Əzizinəm Süsən dağı, bürüyüb Süsən dağı. Hər yaralar sağalar, sağalmaz vətən dağı. Təhlillərimiz, cənuba doğru baxarkən Savalan dağını xatırlamamaq olmur. Ərdəbil şəhəri yaxınlığında özündə tarix yaşadan, xatirələrlə dolu olan məşhur Savalan dağı və ümumilikdə ucalıq rəmzi olan dağlar ədəbiyyatımızda, poeziyamızda geniş vəsf olunur. Təbiəti, ab havası, gülü çiçəyi, şəlaləsi ilə. Hökümə Billuri deyir, bir dağ laləsi istərəm, yuyum könül qubarını, səhər jaləsi istərəm, dağ şəlaləsi istərəm, bir ney naləsi istərəm.

dağı Arazın sağ qolunda, Cənubi Azərbaycanın mərkəzi hissəsində, Ərdəbil şəhəri yaxınlığında təbiətin əvəzsiz ucalığıdır. O cənub şərqdə Qaraca dağı vasitəsilə Kiyəmki Qaraca silsiləsinə birləşir. Burada sıldırım qayalar dağa xüsusi görkəm verir. Səma şəffaf, ulduzlar saf. Ürəklərdə ülfət olsun, dünyamızda bir səadət, bir də saf məhəbbət olsun. Gündüz günəş, gecələr ay, ayın haləsin istərəm, bir dağ laləsi istərəm. Əziz dinləyicilər, Savalan silsiləsinin yüksək zirvəsində uyuyan cəngavəri xatırladan Bəz qalasını xatırladıq. Tarixdən məlum olur ki, Bəz qalası əvvəlcə Cavidanın, sonra isə Babəkin başçılıq etdiyi Xürrəmilərin Azərbaycandakı mərkəzi idi. Həmin dövrün qaynaqlarında Bəz qalasını Babəkin yurdu adlandırıblar. Qəhrəmanlıq rəmzi, başı qarlı Savalanı Tanrı ilə bəndə arasında ünsiyyət vasitəsi hesab edirlər. Savalan hədisi şərifdə adı çəkilən müqəddəs bir dağdır. O tarixin özü qədər qoca və müdrik axsaqqal dədə timsalı kimi rəmzləşdirilir. Türk xalqlarının, eləcə də azərbaycanlıların folklorunda ulu müqəddəs dağlar ən ülvi ibadət yeri hesab olunur. Və bir də bir şeyi qeyd eləyək. Elə dağlar da bir körpüdür. Bir elin, elatın digəri ilə əlaqəsi dağlardan, yamaclardan keçir.

tarixdən maraqlı bir tarixçəni yada salmaq istəyirik. Azərbaycanın dahi şairi və orta əsr şərq intibahının zöhrə ulduzu sayılan Xaqani Şirvani 1151-ci ildə Xorasan ziyarətinə gedir. Ziyarətə gedərkən Ərdəbildə olur. Şəhərin yaxınlığındakı Savalan dağı öz təbii gözəlliyi və əzəməti ilə onu heyrətə salır. Müqəddəs dağın məbəd və məskənlərinə, qeyri-adi mühtəşəmliyinə, cazibədar təbii mənzərələrinə məftun olan şair, Savalan dağının tərifi şeirində Savalanı haq yolu, səadət, ədalət qibləsi, ən ülvi, ən pak arzular, diləklər

səadət qibləsi savalandadır. Kamalda Kəbə tək qazanıb şöhrət, Kəbə yaşıl geyinər, ağ bürünər o. Çünki eyhan tutan yeyər ağ xələt. Getdim ki, başına dolanım onun.

Savalan dağı Biləcə sirli, soraqlı, qədim tarixi əzəməti ilə bizi indi də heyrətləndirir. İstəklərimiz, bugünkü körpünü dünyadan qoca, varlığı uca olan dağımızın adına, şəninə həsr etdik. Dağlar zirvə deməkdir. Xalqımıza bütün yolları, izləri, əlbəttə ki, körpüləri keçərək, ən nəhayət, dağların zirvəsini arzulayır. Çünki zirvə

Əzizlərimiz, beləcə yeni körpüləri fəth etmək arzusu ilə sizinlə bugünlük sağollaşırıq. Xatırladırıq ki, verilişimizi sizə müəllif və aparıcı Səadət Əhməd qızı, rejissor

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AzTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayınlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yoludur ki, haqqa varı verilişində yolu haqqı varan uğurlarımızdan danışdım. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurt arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Dünyaya söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren, ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri. Bu münasibətlə teleradio əməkdaşlarını, veteranları, gənc həmkarlarımızı, tamaşaçıları və dinləyiciləri təbrik edirəm. Beynəlxalq radio, obrazlı desək, müstəqil Azərbaycanın halk səsini dünyaya ünvanlayır. Səsimiz dünyada daha gür eşidilsin. Hazırda Azərbaycan qalib ölkə kimi dünyada söz və səs sahibidir. Səsimiz, sözümüz var olsun. Bu sehirli qutudan çox eşidilir.
1: Yazıcı, filoloji üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

0: Yunan əsgər və zabitlərimiz canlarından keçdilər, şəhidlik zirvəsinə ucaldılar. Biz birlik, vəhdət sayəsində bu zəfəri, bu qələbəni əldə edə bildik. Düşməndən fərqli olaraq Azərbaycan əsgəri, Azərbaycan zabitləri ədalətli, şərəfli və ləyaqətli şəkildə torpaqlarımızı işğaldan azad etdilər. Və şükürlər olsun ki, biz zəfərdən 3 il sonra dövlət suverenliyimizi də tam olaraq bərpa edə bildik və artıq 6 ilə yaxındır ki, bizim keçmiş məcburi köçkünlərimiz öz dədava torpaqlarına qayıdırlar. Qarabağda, Şərqi Zəngəzurda həyat yenidən canlanır və bu torpaqları biz cənnət məkana çevirə bilmişik. Və şükürlər olsun ki, güc Azərbaycan tərəfində olmasına baxmayaraq, qalib gələn ölkə Azərbaycan olmasına baxmayaraq, Ali Baş Komandan Cənab Prezident humanist addım ataraq sülh yolunu seçdi və bu günlərim regionumuzda sülhün bərqərar olunması üçün Azərbaycan əlindən gələni edir. Və şükürlər olsun ki, biz qalib gələ bilmişik, biz zəfər çala bilmişik və torpaqlarımızı tam işğaldan azad edə bilmişik.
1: 44 günlük tarixi 2-ci Vatan Savaşının ehtişamını, görkəmini və qürurunu, o günlərdə qazandığımız zəfərləri yaşadık. Zəfərimizin simvolu olan Şuşanın işğaldan qurtarılması Azərbaycan xalqının gücünü, ordunun professionalliyini, əsgərlərin cəsarətini və qəhrəmanlığını göstərdi. Şanlı zəfər Başkomutan Cümhurbaşqanı İlham Əliyevin demir yumruq politikası və güclü ordumuzun əsgər və subaylarımızın cəsarəti ilə əldə edildi. Bugün işğaldan kurtarılan topraklarımızda Qarabağ ve Doğu Zengezur'da büyük ölçekli restorasyon ve yeniden inşa çalışmaları büyük dönüş programı başarıyla uygulanmaktadır. Akıllı şehir ve akıllı köy konseptleri temelinde yeniden inşa edilen Ağdam, Fuzuli, Zengilan, Laçın, Cebrail ve özellikle kültür başkentimiz Şuşa kısa sürede yerli sakinlerini ağırladı. Topraklarımızda havaalanları, otomobil ve demir yolları ile enerji altyapısı kuruldu. Kısa sürede gerçekleştirilen ve tüm dünyanın dikkatini çeken bu önlemler sayesinde bir zamanlar zorunlu göçmenler bugün kendi topraklarında inşa ediyor, yaratıyor, çalışıyor ve ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunuyorlar.